би бол дагархуу малчин хүн. Энэ бол би үе үедээ соосон хүлэмжээр тал натгуулна. Энэ бол миний хамгийн хайртай.